Aia, cita negure rotici. Rotici. Rab rotici. Rotici. Rab rotici. Rotici. 200,000. 200,000. 200,000. Acum și tac 200, tu erotici? A, te le zi, polai. Polai. Mă gă tine eu erotici, obri. Nu că togi gă soane. Raga, ne te le zi, măi, tii. Cum a gile mei mă ce? Gură ci tag, eh? Gă ci 200,000, nici. 200,000. 200,000 one touch. One touch. Negal ticket one touch. Negal ticket it one touch, daddy. Grungo. Grungo. Grungo, daddy. Grungo. Grungo. Grungo. Ticket in number. Number 7. Kagi ya mebi go yenge. Sugi Gracie. Ticket number 7. 200,000. Eh ya kuro game out we daddy. Challenge ya simi game out mo raisi. Haikuangi raisi hivi. Sio raisi. Star 274 hash.